0: nanana.
1: Verdere rimka hitomni radio frequence Paris pluriel la tunga soude merabanao finaritra tompoko lasy tompoko vavy merabanao ao anatin'ny fahatretrehana tetrika sy ravoravo ary faly tokoa ka dia tafaraka adinrozantsika toy ny isaky ny andro alahady eto a rehefa amin'ny foloka hatramin'ny roambe folora atoandro de androany voalohany volana martsa enina amby roapolo sy roa arivo sahady a asa raha efa vony ianao afaka mandray anjara ty amin'ny telo amby telopolo ray efapolo aotra dimy aotra enina folo telo amby telopolo ray efapolo aotra dimy aotra enina folo ray iantso ty amin'ny trano ny radio frequence Paris pluriel aty amin'ny un rue de la solidarité eto amin'ny boriboritany fahasivy ambe folo ny paris aty a frantsa ary ko afaka miantso amin'ny whatsapp a whatsapp a 6516 65 19 miaraka amin'le 33 ohatran'le amin'ny 01 teo aohatra ray ka afaka mifandray zany tsika afaka mandray anjara ianao afaka milaza n'zay sitraky ny fonao de iaraka etotsika zany adin'ny roa iao a adin'ny roa mivantana izy ity rehefa andro hafa de afaka verina ny fandaharana rehefa le andro alakamisy iny indrindrindrindra ny alakamisy mifozoma amin'ny roa mbiny folo ora alan'ny lakamisy mifozoma maraina hatramin'nyroa satria adin'ny roa ny fandaharana rehefa alakamisy ohatran'izay a de rehefa alarobi koa afaka manao fandaharana mivantanytsika afaka andraisanao anjara ihany ko amin'ny valora sy sasany ariva amin'ny alina hatramin'ny folo ora sy sasany fa rehefa voalohan'ny volana voalohan'ny volana dia adiny ray sasany ihany adiny ray sasany be zao fa saingy raha ndray anjara ianao moa de kely zany vesa betsaka moa tsy mandray anjara ianao de betsaka aminay la izy na kely aminay koa rehefa arakaraky ny zavatra rasana resana tantaraina volavolaina sy andalinina lalinina fakafakaina eto amin'ny radio frequence Paris pluriel amin'ny alavan'ny onjapeo enina amin'ny zato telo megahertz izy ity 106.3 amin'ny www.rfpp.net de amin'ny emap teboka fm amin'ny trano kaladaolo zany a www.emap.fm de ary ko amin'ny www.tiakobe.fr zany hoe anakitelo zany ny tranokala tonoana taminao teo a ny emap teboka fm ny rfpp teboka net ary ny tiakobe teboka fr nanana flayera be dabe reny zay ny zaraina teo aloha efa taloha reny a de miova foana moa zany le amin'ny fiainana ka misy tsy mandeha tsony misy zavatra fa nanovana azy misy tsy misy fifandraisana aminay tsony ny mailaka moa zany de le hoe eco capricorne amin'ny club.fr no afahana mifandray aminay amin'izao fotoana izao zany eco capricorne amin'ny teny ray a eco capricorne echos capricorne teboka amin'ny club.fr ay moa mailaka ny resahako fa tsy manatranokalo zay hatramin'tiany androany tsy manana tranokala izahay hatramin'tiany androany zany a zany hoe ny tranokala teo aloha zany tsy mandaitra fa mbola nanana ihany fa mbola mila amboarina fa saingy tsy otsony manam-pahaizana fa dia toy ny hira sy feokira eto amin'ny fandaharantsika toy ny mahazatra afaka iresahnao ny vaovao a afaka miresadresaka tsika afaka taterinao ny zavatra hitanao tany amin'izay nalehanao tany ary nahalinanao sy nahafinaritra anao a afaka hifampiresaka tsika na afaka tonga de tantarainao arak'izay hitiavanao azy amin'ny tonga de hoe aza tapatapahana fa tonga de ataoko amin'izay hitiavanao azy zany ataonao amin'izay mety aminao de raha ohatra moa zay tianao asandratra aho de azonao asandratra avokoa na ny resaka mombanao manokana na momba ny toekareny Madagasikara izay tianao asandratra ny momba ny zava-misy rehetra araky ny polifika politika poli isan-karazana poli amin'ny zavatra momba ny kolotsaina zany na kolokoly na koa raha ohatra hoe nanadiady ianao ka nanoratra na nanao famakafakana manokana ao anatina lahasa mpianarana lahasa fikaroana momba ny fiainana na momba ny zava-misy tsy takamaso de afaka rasantsika avokoa na momba ny zavatra momba ny malagasy ny manokana de tsy vo mainka tsara koa mety daholo e tsy misy sakatsakany eto fa de mety amintsika daholo ka zay ombanao ombako avokoa.

Oui, Domini, Radio Fréquence Paris, plurielle chantique. Am te malagas, am te français, a joa tau, avku. Kamisi, filazana, ansu, amni, fraisakin, na lefani, izisteo. A tinku sadle, na ran leoula, ve, imunza, mamuri arrivu, la ya injui, faru. Ary natony amin'ny teny frantsaisy natoty amin'ny teny gasy ka aloka angamany le teny amin'ny teny gasy no atolotra antsika raha ohatra moa misy miteny hoe ataovy amin'ny teny frantsay dia alefako amin'ny teny frantsay ko rehefa avy eo ohatra fa ity zany itiavako azy dia le hoe antso amin'ny firaisankina anoana ny lalam-panorenana federaly ao amin'ny dinika nasionaly ka fiantsonany vahoaka malagasy izy ity an dia zareo moa zany hoe ti an'la resaka concertation nationale ity momba an'izay le izy a sy le hoe fédéralisme ka amin'ny fanazavany indrindrindrindra an'le zay le hoe fédéralisme zay no tondrany azy hoe amin'izao fotoana anatanterahana ny dinika nasionaly zao dia manao antso ho amin'ny firaisankiny izahay aoka isika irahina nohana ny lalam-panorenana federaly mba anajana ny faritra tsirairay mba ho zava-misy ny rariny aratany ary mba hiorina amin'ny rariny sy ny asin'olombelona ny firaisam-pirenena ny taona raika amin'ny 75 sy arivo tsy azo adinoana tany atsimo nitsangana ny tantsaha nanohitra ny fanilikiliana ny tsirariny ary ny fanadinoana io fikomina tamin'ny taona raiky amin'ny 75 notarian'ny monima dia notorotoroin'ny herisetra tsy adinonay ny rahalatsaka na ny tolona notarian'ny monja jaona mariky ny fitakiana ara-drariny a fanjakana marina kokoa akaiky kokoa ny zava-misy eny fotony ary manaja ny asin'ny faritra tsirairay ny taona 2017 ndray koa dia mbola nisy ratra mbola misokatra tao anatin'ny teteza mity ho amin'ny demokrasia ny verina mafy indray ny etaeta federaly taona 2017 ny raika amby 30 martra 2017 dia daty voamariky ny herisetra sy ny raha latsaka manome voninahitra ny fahatsiarovana ny la gaston sy ireo rehetra lavo mba ahenona ny feon'ny faritra izahay anisan'izany ireo federalista ny arambohina

amin'ny fifandonana tamin'ny heritawasonerana. Mampatsiahy ireo loza ireo. Mampatsiahy ireo loza ireo fa tsy isy firaisakina maharitra raha tsy misy fankatoavana. Tsy misy rariny ary tsy misy fizarana tena izy ny fahefana. Ireo fotoan'ireo a, raika amin'ny 75,000, 26,000 dia tsika sendrasendra na fatsiarovana tokony fafana. Izy ireo dia fampitandremana sy lesona. Rehefa tapenana ny feon'ny faritra dia mandrika ny ranon'ny firenena. Ny takinay anajana ny zo aneo hevitra. Mangataka amin'ny mpanajana sy amin'ny mpamarina toetra amin'ireo mpikarakara ny dinika nasionaly sy amin'ny fanjakana izahay mba hiantoka ny zo aneo hevitra. Ny fahalalahana miteny ary ny fiarovana ny firehana ara-politika rehetra. Tsy voajo izo io tamin'ny taona 1975 na tamin'ny taona 2017. Ankehitriny mandahy izahay tsy hiverenany tantara aoka ny dinika ho sehatra malalaka anehoana hevitra ady hevitra madio ary fifanajana. Anio iray sy anoana ny lalam-panorenana federaly amin'ny fanahin'ny fiadanana, ny fifampiresahana ary ny andraikitra. De miantso ny olom-pirenena tsirairay, ny fatra tsirairay, ny fikambanana tsirairay ary ny hery velona rehetra izahay mba iray tsy kombakomba sy anoana ny lalam-panorenana federaly ho lalan'ny fihavanana sy ny fitoniana miorina amin'nyreto hoe ny fankatoavana, ny fahasamihafan ny faritra misy antsika. Ny fizarana anjara ny olom-pirenena mivantana amin'ny fitantanana ny taniny, ny firaisakina nasionaly, ny fitoniana ara-panjakana ary ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana. Manamafy izahay fa ny federalisma dia tsy fizarazarana fa firaisankina voalamina, tsy fanapahana fa fanorenana vaovao. Tsy fiverenana amin'ny fifandirana taloha fa fanorenana ampilaminana ny ho avy izay anisan'ny manandanja ny faritra tsirairay ary samy manana samy mandray anjara. Amin'ny fanomanana ity lalam-panorenana federaly ity dia manome voninahitra ny fahatsiarovana an'ireo izay nandoa sarany lafo mba ahenoana ny feon'ny faritra isika. Avadintsika ho andraikitry ny avadintsika ho andraikitra ny alahelo. Tsy hiverina intsony ny fanilikiliana, tsy hiverina intsony ny herisetra ara-politika, tsy hiverina intsony ny fanaratsiana sy fanamaivanana ny faritra. Aoka ny firaisankina nasionaly hiseho amin'ny asa, amin'ny andrim-panjakana marina ary amin'ny fanajana tena izy ny zo. Ao amin'ny dinika nasionaly miantso izahay anoana ny lalam-panorenana federaly sy ampanjaka ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana. Ho fatsiarovana ny taona 1975, ho fahamarinana momba ny taona 2017 ho an'ireo ny arambohina tao Soany Rana ary ho an'ny hoavin'ny zanantsika, aoka ho malalaka ny ady hevitra, aoka ho ajaina ny zo aneho hevitra ary aoka ny vahoaka no anapa-kevitra amin'ny fahaleovantena. Aoka isika irotsaka dian'izao ampahaleovantena. Aoka ny tsirairay andray anjara miteny manoratra, mizara, mikarakara tena ao amin'ny manodidina tanàna kely ary faritra ary ento any amin'ny dinika nasionaly ny feonao. Aoka isika hitoetra iray amin'ny sy ampilaminana nefa matanjaka. Takio
mba ahafahan'ny hevitra rehetra mivoaka tsy misy fampitahorana ary mba hoajaina hatramin'ny farany ny sitrapon'ny vahoaka. Manao sinia izany ary no napartahana i Monja mamory arivo lahy androy faharoa.

0: Eto mini fandaharana malagasy nao hatrany tsika ary dia araka ny lasaina toy afaka mandray anjara aotra iray efapolo aotra dimy aotra enina folo na aotra enina raika amby dimapolo enina amby folo sivy amby enimpolo dimy amby enimpolo sivy amby folo 06 51 16 65 19 amin'ny WhatsApp izy ioko ary amin'ny inona anarany ity amin'ny ny direct eto amin'ny trano fitenenana zany amin'le 01 le hoe aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo ka apiditra video ngambany ahko ahoana tonga de iresaka anao sa ahoana allô ah tonga soa e ia manahoana fahasalamano ka tonga de efa atao amin'ny antenne anao raha tsy manahirana ndrasoany de efa asako zavatra kely vetivety de apetrako ny telefona allô ahoana manahoana e andry lasa ndray nganao teo allô allô Philippe Rajonarvelo azafady indrindra manakory avy any Madagasikar ianao io miantso ia tsy hitanao ahako anga e ay ka e hitako tsara ianao fakahita tsara tsika ka ny resaka momba ny Madagasikara momba ny zava-misy ankehitriny ny tiano resana
1: bdbe de azo resana bdbe
0: tena raisintsika ny tsipriany zany
1: na diplomatika na bdbe social bdbe de azo resana
0: ohatra main lok ita amin'ny efa amroa amy fiso am vo mahandro sakafo inona ny loka zao loatra fandrahoana vary sy loka tokoatra lege firy alo za zao adiny roa ny elanelana Madagasikara sy la frantsa amy roambe folo izy zany zareo amy roambe folo sasany zany nareo zany zao any ay efa andro fisakafoanana ko efa ora fisakafoanana zany azafady ahko nanapaka ny sotro te tokony any ambava momba ny sosialy tianao resana zava-misy any ankehitriy zany zao le any tamatavy ny tena fantatra zany zao le nisy an'le cyclone mandeha tsara soma tsara ve ny fizarana ny famatsiana ny vatsy ary ny fanampiana zay nalefany ny rehetrarehetra
1: za aloha tsany tômasina amafantatra olatrabola namana maro ny tômasina lazy zareo fa teo eo aloha ny androany tratodono teo eo ohatra misomary mikorotana le izy zany hoe mikorotana tiako zay lenina zany misy misy anina kely misy nokonyanana de
0: fizarahambilana
1: matsy de misy fizarana jilana otrotro zay inona mahatonga anio tsy aiky ma matetika zany amy fanjakana zany mitena misy olana zany am bgrcbgrc io zany mitena tompony andraikitra voalohany amin'ny fanaovana fizarana ny fitaovana nefany a zany azy efa misy fiezandra zao to midina tany ny bede be mihitsy midina tany ny tompona andraikitra tompona andraikitra gouvernementa tompona andraikitra miaramila ministère amy défense de rahamitina fazoko a zany zao de efa mampiasa fitaovana ny menny losanda ny fanjakana ka ampiasai zany io zany manaparitaka manodidina ny tômasina ny any toerana zay mbola tsy tatra amin'ny famongozana tômôbilina de anatirany zareo a amin'ny alalan'ny helikoptera ny huit anatirany zareo fitaovana sakafo misy kozany tômasina misy association na Ramana du Chinois, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les
0: Ary misy le hoe fa na amboarana ve hoe anticyclonique ny trano mba amboarana amin'izay fa tsy resaka hoe trano mora foan'ny cyclone sy ny rivodoza isan-karazany?
1: Raha tena tokony izy io a dia tena fitaovana miaro amin'ny rivodoza fitaovana tokony izy io any. Il est dans le chinois, dans sa grande cyclone. Parce que je n'ai pas entendu dire que c'est juste. Dans le chinois, on a dit que c'est un peu de temps, pour avoir une attaque, une dividende. Et comme ça, on a un peu de rien, on a un peu de rien, on a un peu de rien, on a un peu de rien, on a un peu de
0: Ka izay mantsy mahatonga manontany le hoe misy fijoroana manam-pahaizana sy fanjakana sy ny orinasa samihafa ve mitety an'le hoe fa amin'ny fanamboarana anorona hevitra ny olona hoe izao tsara no anaovana azy a, izao mety kokoa anaovana azy a sy ny fomba fanamboarana ny trano fa tsy hoe samy mandeha dia samy manao izay saipatany satria izay nefa mahazatra satria efa mandeha efa mba misy hoe fiaraha-mientana ihany izany hoe misy fifanoroa-kevitra ve sy fandraisana an-tanana ny resaka teknôlôjika teknika mba hahafahana manangana zavatra mba mitombona amin'izay fa tsy kitranotrano.
1: kabar mon petit témoin dans le jour et pas même quand on dit sujet de tenir sur tantôt ni à vous comme ça et les femmes qui n'ont pas de cyclone dans les sommets vous savez madame Martin Thomas la vie de Brestel la vie de Brestel Thomas ils ont été mandants et la slave de Thomas la vie de Brestel lui n'est pas des parois de la vie de la vie de Brestel sauf de la taille de l'eau il avait
0: efa manomboka miverina amin'ny ve ny vezivezena rehetra sa tena efa hoe tapaka tanteraka
1: miezaka mafy de mafy mihitsy mamerina nle baraka kanefa aloha izy io moa tsy vitakelikely satria tena havatatsiraka mihitsy mihitsy ka le manerinany tsy ony fa de efa miezaka amy zaloha ny groupe zany a ny groupe vasimba de efa manampidinana groupe avao de taminarova sotoerana nle groupe vasimba tany a groupe électrogène zany hoe matokony mampitsizy a mitampitsizy le polona kanefa de tsy de manaovatra ndrasa fa de manahatotra hoe misy penuri ny
0: Efa miverina ary ao amin'ny firenena iray manontolo efa miverina tsara ve ny jiro sy ny rano? Satria ilay io ilay nitarainana sy nitolomana tamin'ny heritaona tamin'ny volana oktobra 2025 io nefa mandeha amin'ny zelona ve ny jiro herimbaratra sy ny rano fisotro?
1: Je vais vous parler de la vie, d'accord? J'en ai pas de publicité, c'est moi, quoi, voilà.
0: Kazelna ohatra mahagaga anao ihany hoe misy sasa mitantara hoe sa ay arak'le hoe araka ny quartier ozy ianao tokotrany hoe arakaraka le quartier misy an'ny tsirairay no hoe 10 minitra fotsiny isan'andro no mijanona ny jiro na tapaka ny rano ohatraohatran'izay fa ny sasany mandeha tsara daholy avokoa na misy tapaka hoe ray andro mihitsy na hoe tena tsy miverina tanteraka mihitsiny zany le izy arakaraka le toerana hipetrahana no tsara vitana na raha ratsy de ratsy fikarakarana de amin'ny jiro sy ny rano tanteraka arakaraka le olona zany io arakaraka misy an'ny tena raha ohatra zany any amin'ny tena le hoe any amin'ny tena sahirana de tena atao zay asahirana ny rehetrarehetra ny fatsakana ave zany mandeha tsara ny popindrano sa tena mbola milahatra be ny hitako alohany de hoe mbola milahatra be ny sasany ny kartier sasany
1: tena milahatra mihitsy natiaminay tena hoe mavy tena tsy ato hoe nany fatazava amin'ny any matia nateraka olona matsaka ny pompy publiky any fompeny publiky manakarama olona anao de hoe nde tsy ato olatotrano de tsakana de manakarama olona manasy anao rano de mitokatrano fa misy kelykely de mbola misy mila ezaka bebea mbola misy investisy mafamatsy mbola be bebe misy mbola ataon'ny fanjakana ny ezaka herimbaraka sy fanamboarana ny pipeline rehefa miraka taminare sy manodidina mba tsisinyny vanajoko ny rano ny misy prote misy le raka madagasikara ny rano e tsika le tsy sotra hoe israel nana miraha raha bonika hoe sahirana ny rano le zanoko zany manampony izy de mibarimasina ny vadiny ataony rano soko fa ny atemitsika misy ny rano mbola misy ny réseau fizianna le bizera inona
0: tsy voateo ve ny tondra drano ara le tanàna tsy voateo ara ve nisy mitondra drano efa vita tanteraka angamo hoe efa tsisy tsony le tondra drano tao Antananarivo tao tamin'ny volana febroary teo iny sa volana janoary iny efa rihitra tanteraka ny rano efa tsy misy tsony ny orana sy ny sy ny fiakaran'ny rano a efa maina
1: tsy tapaka mihitsy le olana ampy saison ampy andro mafana tika ny saison chaude be de be ny olana de mamatako hoe miampy cyclone koa de be de be rahajerevana zany miarondrana ny cupa de tena avy mihitsy nyrano no zany zany a raha ti mitapapanarivy manodidina aloha atoka eraka tantatsy be de be mihitsy eraka mata mitoerana reta fambembany makaloto zany a de ara-dalàna ny ranon'olana tamity ny rano zany a tsy mijano le anagasa rano fa le rano loetina mihitsy
0: le fanadiovana azy zany
1: le fanandehibe aole le misy tokony efa misy fitaovana amle rano mihitsy zany a de lele toerana azo angalana rano azo bompena rano tsy misy misy la infrastructure na piaty na nisy fanahatitra de tsy voakojakonjy zay le olana goavana vototo rano tena misy mihitsy tena vototo afaky mitoerana hoe ametsio tsy avondrano a zany eraky madagasikara zany zao ataoko tsy de mijaro rano reo fa madagasi anyty taony ty taona manaraka tsy afaka maninany a tsy misy olo changement climatika zay changement climatika ne matoka vanorano dedede azo atao zao zany zao zy aloha zao besaka amirano boavy engana tsy anatiny bavy engany tsy misy zany teeo tono de mijaro ny rano manokiva misy ny rano a fa ny kapitazyle rano oentina le mitokatranle olona le tananaka atony ny tanàna kely na tanàndehibe a zay
0: le fanaparitahana azy sy ny fitondranana azy fivoizana azy fanadiovana azy somary efa tena hoe efa tota zany efa mila novaina hatramy voalohany efa hatramizay isan'andro koa tsy misy fikarakarana e tsy ampy fikarakarana ny ary ny fahadiovana
1: rano ohatra ny rehefa rehefa anao misona izy na rehefa anao bidon de misy depo be fave le ambanyinyle za mihitsy fitiny hoe anadalàna le rano ale pompy pompy jirama nagnanay rehefa madagasikara e zay le lefa hoe ratsika mihitsy le mampireriny de bon miezaka ny mampasa ngata mampasa zay produit chimika retrarety ny manadiovana le rano tsy ampy tena le filtrazyle rano mihitsy lefa tena antitra ny le point le toerana tena fitranahana amle rano ary ny ampy ande materiely lentsika fa areraka reraka tobon za metarety zany ale tomodiava za reraka tomoanataova fa plotona masa tamindro ro plotona masa tsy zany hoe le vola zany misy foany na atao anatiny jirama de misy volona foana mitikotika ara-dalàna mihitsy be de be fa mandeha mitsarenyle vola tikotina de vola na vola avany amin'ny bayeur de fond votikotina de zao
0: na ny vola alohan'ny mpanjifa isam-bolana arange tena mampiaiky volana le izy hoe tena lafo be e na ny vidin'ny jiro isam-bolana io na ny vidin'ny rano aloha manjary hoe lasa atahorana hoe hotapahany jiramara sanatria tsy voaloha le izy a akoatran'izay le hoe maloto voatery mividy ve zany nareo hoe tavoangy ve zany hoe le tavoangy vokarin'ny mpanankarenyreny ve zany sa manadio an'le izy amle suro sa fampangotrahana ahoana ny tena le hoe andavanandro ny mpiainana zany satria tsisy atahorana ve zany amin'ny fahasalamana Ohatrany amin'ilay fiainam-pianakaviana ihany izany izy io hoe misy vola miditra fa tsy fantatra hoe nankaiza daholo ilay izy no nivoahany. Dia misy fantatra hoe vola miditra fantatra tanteraka fa ilay nivoahany isan'andro ny hoe nankaiza ary nisy niditra tao an-trano a, nisy nivoaka, nisy olona nankatao a, nisy faktura tsy fantatra izay nidirana iny a, tsy ampopozina any amin'ny tsy fantatra daholo a, sy ny hoe tena misy entana mivoaka tsy fantatra de nampivoaka anazy sy ohatraohatran'izay ao anatin'ny tokantrano. De ohatran'izay koa ilay firenena sy ny na orinasa pirenena izay ilay izy izany. Tena hoe misy mazimazi be dabe tsika malagasy.
1: Mm. cache de la peau.
0: Ary ona ny akon'ny fitsangatsanganana fivezivezen'ny manam-pahefana tato ato taty ivelany sy ny fiverenany tany amin'ny Madagasikara hoe nanao tatitra mahalavorary ve maravoravo mampisy fanantenana ve sa napatahotra?
1: Bye.
0: Mijerin le resaka ara kizao tutul zao yan tike zani awana fifandresa tike malagasi ni fanzakana malagasi

0: Le M roatra, ya, hein, Philippe Rajonarvelo, le M roatra en boulevard, et tout comme mentionné, ary, oe, talenta, si, eva, fombandrazana, si, tout comme sahana, le oe, fa, miavtena, si, miakna, nizaniza, ni finanana, zavatra, tena, foudutsakafutsik, fa le oe, andiana, fatra, ftovana, isakarazana, mazava oaz, fa tout comme ya, ni fahaizana sy ny fahalalana efa ananantsika ampitomboana sy amboarina sy alamina ary ny fahaizana mitrandraka an'ilay izy vy fa le hoe anafatra zezi-bazaha kosa ozy izy a hoe ny zezika afaka voakarintsika ve afaka amboarintsika sy amboarintsika amin'ny fombantsika ve tsy ho haintsika kokoa sy mety kokoa ary efa misy ny fomba isan-karazany hafahana mamokatra biologique aty tsy mandany vola tsy aloha ve tena hoe maleo tena tanteraka zany raha arak'izay fa ny hoe iroatra amin'ny boulevard a na amin'ny tamy maina io na amin'ny tanimbary lena lemaka sy tany tanety a tsara mihitsy ny ary tena ombako manana na naizanaiza na renivohitra io na any ambanivohitra fa tena hoe ya tena tsara ary tokony apprisiana mihitsiny a afahana mamokatra an'izay tsika malagasy akoatran'ny voly isan-karazany akoatran'ny amenona anazy fanampin-tsakafo zany zay tena raha ho anatin'izay sehatr'izay ianao de ozy zay hoe ia tena mety ny ataonareo fa le zezi-bazaha fotsiny ozy aho oke tsy re a
1: quantique il y a ça
0: Fatsapa koa zany dia ohatra ny hoe tsy misy fikatsahana fiasana hoe amina fahavitatena tsika tsirairay aby ho aleo tena tsy misy le fahavitatena ara-tsakafo ho an'le firenena iray manontolo hoe tsy misy fijerena an'le faritra rehetrarehetra eraka Madagasikara zany fa ohatra ny hoe tsipitsipi kely tseroa fanapinapinihina kely amin'izay tena tsy maintsy votery sy hita maso sy tsy azo ialana tsy azo hidovirana fa le hoe ametrahana ny tena ho fahaleovantena ho fahavitantena mba ho ahitantana ny taniny sika tsirairay a Toronto ohatra ny tsy dia mbola tena misy fitsinjovana le izy fa lasa any amin'ny ohatrany hoe ijanona eto izay izany a ka izay izany no ijereo fa mahavita azy fa ahoana fijerinao kosa izany raha hoe anao firenena mitantana ho tantanina ho ao anatina fédéralisme i Madagasikara mety ve zay a raha ohatra ny hoe misy fizarana misy firaisana misy fametrahana le hoe samihafa ny fomba tokony hitondrana n'io firenena tsirairay aby io eraky Madagasikara ve zay ve ny misy zany a nydikan'le fédéralisme ve zay a sa hoe samy mahaleo tena afaka hitantana ny taniny a iny ahoana ny afahana mba mametraka ny fifampitovizana ho an'ny mba samy androso avokoa tsika menaka avy andriamatoa Philippe a
1: ka sa manahirana tokoa nge le hoe tsy maintsy ao Antananarivo daholo ny atao ny taratasy rehetra ny zavatra rehetra tsy maintsy miakatra any Antananarivo dra ininiinona atao ny olona ao Antananarivo ao raha sahirana manao zavatra ko mainka efa hoe olona tsy maintsy mandeha toerana zay tsy nonenana hatramin'izay anaovana taratasy fotsiny ohatra
2: Provence Il faut des paquets de bouts. Vous êtes en train de vous faire un peu de temps. Vous êtes en train de vous faire un peu de temps. Vous êtes en train de vous faire un peu de Ah, c'est la petite ville. Ah, c'est une chose à l'air.
3: Je suis
1: Fangamo le hoe fivondrona tokotany na firaisana tsy mahazo fanampiana na vatsy avy any amin'ny fanjakana isan'isany na iza na iza eraky Madagasikara Aka ny fantatro hatramin'izay hoe misy le izy 32 milliona tamin'ny taona firy iny sa ohatrinona dia hoe niova dia miova tsy tokony hiakatra ve hatramin'izay tsy fantako hoe amin'ny ariary sa amin'ny front malgasy le izy fa hoe nisy ohatrohatra ohatra zany a ao anatin'izay ho an'ny fivondronana sa fokontany sa ny firaisana sa ny atraiza aby le vatsy mpanjakana amin'ny ory asampanjakana rehetrarehetra eraky Madagasikara misy zany tsy mahazo misy mahazo sa misy tena tsy fantatra hoe tokony hazo sa rehefa le amin'ny inona anarantony le amin'ny fifidianana ihany vao hoe ity ny fanampianareo sy zay tena hoe namana no mahazo dia amin'ny fanamboarana azy moa zany hoe tena mbola tsy ny atramin'izay zany ohatrany hoe tsy tadidy tsony ny zavatra tsy nety rehetra taloha ve sa hoe misy zavatra nety fa tsy nampiarina ary misy zavatra tokony nampiarina fa tsy nitaterahana mihitsiny fa satria mivily lalana ohatrany fanampiana rehetra ny fanampiana tokony ho izorany fitondrana isan-karazany isan'isany amin'ny fitsinjara-pahefana efa nisy
2: Zafadia. Misy agricole, misy formation. formation dans le pays,
1: Muriel, rehefa larobia no miantso koa fa manahirana be ny enjikenjika ty. Sady na somary voan'ny sery moa izy teo tamin'ny larobia farany teo dia tsy afaka nakaty a. Fa eo ihany izy na fa avao mpandrindra no miantso. Larobia, larobia. Makasitraka tanteraka dia mirary soa dia amin'ny message personnel zany tsika miresaka rehefa vita ny fandaharana ao aoriana ao amin'ny tolakandro eo. Mandra-peona eo, eo veloma Philippe eo.

0: Nigeria.
1: Madagascar. Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paribulielle. Et faï faranani fandaratik et fati noua maranakwaji la tsurata yun safidikto natan marmar fasatis marfufukukua so de tarek de nifa tsutik et veoui a l'air abitan zan. Tutan val nouis sa teakan légitimité tsikia nou teaka yan kyu ni légalité. Fadisotsika fomba fijerintsotra ny ao I Alain Betsandro zany fa rehefa nisafidy sika ny anala ilay fitondrana nisy teo aloha izay mbola tsy tapitra manda ninoninona antony satria iaraha-miaiky ireo mety rehetra nampiaingany tolona toy ny fandrombanany ara-pirenena sy fahampotehan'ny faripiainany malagasy sy ny fananany etsetsetsetra dia tsy mipetraka intsony ny legalité dia niongana ny rafitra niongana ny rafitra sy niongana ny rafitra sy nandositra daholo ny ankabeazan'le mpitondra n'lay firenena de efa azo aloha ilay légitimité zany te hitazona mafy an'lay légalité anefa sika a de nitana ny rafitra rehetra nisy teo amin'ny firenena ny sena ny assemblée nationale ny haute cour constitutionnelle ny seni a nefa tany amboalohany de nilaza fa ofoanana daholo ireo andrim-panjakana rehetraireo dia ny atsefatsefany eny miova tsikelikely miataka ilay lalana tokony nombana ilay fanjakana nametraka ireo rafitra ireo a efa niongana ilay rafitra nefa mipetraka ao ihany a miaraka amin'ireo olom-boafidy sy voatendry tao taloha dia iny sika te ametraka légalité de ilay régime parlementaire zany a de io ny zava-misy ny assemblée nationale no nanendry ny premier ministre via ny président de l'assemblée nationale etsetsetsetra de samy nametrapetraka ny quota anatin'lay gouvernement lay esprit le fitsainana zany nitondrana ny tolona ny averitsikelikely de lay esprit nitondrana ny tolona ny averitsikelikely zay kele izy de ahoana indray izy teo marina ary akena fa nisy ireo vo fisamborana sy fanagadrana ary fanalana ireo tsy maty manota sasasasany fa ampy ve zay hoy hoy izy ny fanontaniany zany satria raha malala fa mbola tena betsaka ireo miriaria manao ny ataony ary tsy voakitikitika mihitsy isika te ho atsy a nefa te ho ary koa teren'ny olona anao tonjo zotra satria te hiverina mafy siege anivon'ny union africaine sy ny csadek a mba ametrahana mafy fa fitondrana hoe ara-dalàna no misy eto de iny sika mandroso miemotra toy ny lelondrasa satria miankina amin'izany daholo ny fisokafan'ny robinet rehetra amin'ny famatsim-bola etsy ankilany a te anamari tena ny mpitantana raha miteny ny ministry ny fanavaozana fa efa nanomana tondrozotra fa tsy misy hitovizana amin'ny tetezamita sivy sy roa arivo ny filoha nefa etsy an-daniny milaza fa tsy tondrozotra no atao fa tatitra milaza ny zava-bita de sangodim-panina ny mpitazana te anampy ny ankabeazan'ny olona fa tsy fantatra intsony hoe miakavisa miakavanana na miakatra samidina ny lalaka izorana fe ihany a hoy abetrano a rehefa nisafidy sika nanala ny fitondrana teo aloha sy ny forongony tokony noravana daholo ny institution rehetrarehetra ny rafitra zany tsy maka ohatra lavitra sika raha mijeriny eo aborkina faso fa ny eto amintsika dia rafitra sadasada na batara ohatrany hoe sa nefa tena tsa nefa ny de zao ny afarany de zao situation zao tokoa ve no nandrandraina avy amin'ilay hoe fotokevitra ny aingan'ny tolona mipetraka amin'ny fantaniana de mirari ny soa mirari ny tsara veloma soava samy tsara toboky lasy toboky vavy